Ya man abdih yaghfir wa yarham ya farijal ham ya kashifal gham ya man abdih yaghfir wa yarham ya farijal ham ya kashifal gham ya man abdih yaghfir wa yarham.